כמו שראיתם, באנו פה, אתם יודעים, לחזק פה את הגזרה, הגענו מסקים, הרחבים, אנחנו נכבוש את לבנון, עוד היום או מחר, או מחר.

0: קשת 12, הטלוויזיה של ישראל.
1: קשת. אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב.

יצאנו מטבעת הנוח אל מציאות אחרת, לפדות את הסירי הכוח ולחוד הרשת, גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת. משנה אבות פרק ג' חבר

שמה, הצון נפוצים ורועה, אין להם, והלכו בכל פינה ונוצו, מריבציהם, ופעגו במעליות.

נחרב דבירי וסף מקדשי ועבדו חכמי ובית מדרשי ואנה רכבי ועוז בראשי על אלה

כי ראו ערוותה, גם היא ננחה, ותשוב אחורה, תומעתה בשוליה, לא זכרה אחריתה.

ומרוב עבודה היא ישבה, בגויים לא מצא מנוח, קורות והישגוה בין המצרים, דרכי ציון אבלות מבלי בלי.

היו שריה כאיילים, לא מצאו מרעה, וילכו בלוחוח לפני רודף. זוכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיה.

כהניי וזקניי בעיר גבעו, כי ביקשו אוכל לעמו, וישיבו את נפשם, ראה אדוני.

גדה בחורי אף כל קרן ישראל, השיב החור ימינו מפני אויב, ויבר ביעקב כשלאבך לסביב, דנך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר ויערוג, ולמחמד עין באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב בלע ישראל, בלע כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה תניה ועניה, ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזעם פה מלך וכהן, זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו.

נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי בעטף עולל ויונק ברחובות קריה לימותם יאמרו הידע גן ויין בתעטפם כחלל

מילה לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אדוני, שי אליו כפייך, על נפש עולה להיך, עטופים ברעב, בראש כל חוץ.

חרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני, כי מהוגה וריחם כרוב חסדיו, כי לא עינה מניבו, ויגה בני איש לדקה תחת רגליו, כל אסיר ארץ, לעתות משפט גבר, נגד פני עליון, לעוות אדם בריבו.

עין מבור תחתיות, קוני שמעת אל תלעם אוזניך, לרווחתי לשבעתי, קרבת

חשך משחור תאורם, לא ניכרו בחוצות שפת עורם על עצמם, יבש היה חעץ, טוב אם היו

לא חננו, עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו, הבל בצפייתנו, ציפינו אל גוי לא יושיע.

קלים היו רודפנו, מנשרי שמיים על הערים דלקונו, במדבר ערבו לנו רוח אפנו, משיח אדוני נלכד בשחית אותם, אשר אמרנו בצילו נחיה, בגויים סיסי ושמחי, בת אדום יושבת בארץ עוד.

אוזני מתנדנד על הכיסא המבט שלו. תקוע לי בכתף. ממתי התפוחים של ג'זין הרחוקה עולה ריח של פריחות, ריח של כיף. שני ניילונים חובטים זה בזה על גדרות התיל. קשה לתאר תחושה כזו, מין פחד בעיניים. על גבעה הרחוקה במזרח מנצנצים אורות בתים קטנים. צרור איתי של מקלע רחוק עובר פתאום דרך עצים, דרך האבנים. עוד מעט נחטוף, אומר סניר, מהאויב הלא נראה. עוד מעט נהפוך לשיר, עוד מעט אולי כבר לא נהיה.

לנו את הקלומר חשופים שלנו. יורים עלינו סניר, אומר באינטונציה של הטיש, סניר רק בין 20 ומשהו. יורים עלינו מכיוון הכביש, מכיוון הכפר, מכיוון העיר, מכיוון כוחות האום קולטו. תשיב אש, אומרים כולם, הוא יורה ומביא לכיוון הצור המתרחק בערפל. ואחר כך מתיישב על הכיסא של העולם. Oh, la, za, za.

וככה באותו לילה יורים מכל הכיוונים ואש מתערבבת בתוך אש. וככה באותו לילה שיר של אהבה של אחד שבטח התייאש. וככה באותו לילה סניר מרגיש כמו זונה בתוך ערפל. וככה באותו לילה תתכנסו את הכוכבים, הדור ראשון עד אור לעזאזל.

שמרושלים מתנדנדים על הכיסאות המרופטים. לילה בלבנון 1998. וזה כמעט כל הסיפור, רק שלמחרת בידיעה קצרה בעיתון של הבוקר נתקל. אש נורתה על כוחותינו מדרום לג'זין, וכוחותינו השיבו באש.

אשר היה קרבות הבוכיות. איפה נשתם עוד אנשים כמו האיש לנו, אשר היה קרבות הבוכיות. איפה נשתם